As sanctaria patriarchiaid in Iongred, ar parthedica vitropoliciaid, ar chesgobion ac esgobion, ar hoddyr ofiriadon a mynachain, cofied yr arbyddu yn ei dyrnas, yn wastad nawr a hybydd ac yn oes oes.